0: い娘会ってくれおい娘おいうわうわ助けてくれおい誰か誰かおい
1: 这几个小日本总算让他积了点阴德
2: 啥意思啊
1: 沤成大粪沾庄稼就成好庄稼了

0: 这一个班的电线兵，都是酒井从县城里派来的，一个没剩，都死在西大壕了。酒井气疯了，听说这几天就亲自到柳林镇来视察。
1: 也好，狗咬狗，一嘴毛，让他们掐去呗。
2: 掐不掐咱管不着，
0: 我着急的是乡亲们又遭殃。
2: 咋办呀？咱们得把乡亲们给救出来。
3: 那可不行，
2: 这鬼子的据点连游击队都打不下来，就咱们几个人这几条枪，那不等着送死吗？那
4: 别管怎么说，也得想个法子呀。
5: 季总，咱先别着急，金龙兄弟主意多，您给说说，想什么法把乡亲们给救出来？
2: 现在能见到小岛的，只有刘秃子。
6: 我得想法让刘秃子跟小岛。
2: 刘秃子还能指望得上啊？
7: 指望得上，指望不上，咱先不说。金龙兄弟，你的那个主意，咱不妨试试。
2: 我再想想。
8: 刘队长。
9: 啊。 这些人一看就是老实巴交的农民，他们怎么会杀皇军呢？哎呀，别管了，都没有亮兵证，不抓咋办？你没看佐藤那小子傻红眼了？哎，
2: 我不是本地人，我倒无所谓。关键是你刘队长，你这……
9: 我知道您说的什么意思。昨天我一个远房叔叔已经让他们给干死了，愣说人家是八路，我能咋办？我只能眼睁睁地看着。
2: 真的？
9: 真的。
2: 王八蛋，这下一有，那你以后还咋回刘家窑啊？哎呀，王队长，这话说的是，我他娘的蒙这份差事，好多乡里乡亲的已经不认我了。再摊上这档的事儿，那村里人得恨死我。
10: 哎，刘队长，你可得在小岛太君面前替乡亲们好好说几句话了。
9: 他一直强调大东亚共荣，大东亚共荣的。如果就这样杀乡亲们，那很可能要闹民变了。王队长，小岛太君的为人你又不是不知道，他哪管什么民变不民变呢？要不是他那么狠，
10: 石尧村和庄稼营子一个都不剩，都给突突了，
9: 那是一个都不剩啊。
2: 我听说酒井大佐要来视察柳林镇，如果这时候乡亲们要是闹事儿，小岛太君吃不了就得兜着走。
9: 这层道理可以跟他念叨念叨，没准管用，肯定管用。
2: 你得跟他说呀。
9: 我现在就去找他。
11: すべに30人の游击隊を殺しました。ノボテル大将はいません。八郎ではないと思います。
12: たわごといい。たとえ1000人殺しても、一人も逃がす気はない。
11: はい。厳しい政策は授かです。しかしこの件は、東アジア新しい酋長の模範の場所です。 殺戮が多ければ、おそらく引き続くのは難しいかと。
12: ちょうど堺大佐が脅迫犯の確保を要求された。なぜ良くないのだ？教唱は厳しいはいいです。しかし、彼らは人が多すぎます。両輪地を暗視してます。 治安は悪く、長期にとっては、とても不利ですよ。もう一度言いますが、大輝はここへ出殺に来ます。彼にしなければなりません。皇軍の行き隊を全部で殺し、留連地は陛下になります。チョキカカ、これは全部あなたのおかげですよ。それから、 自分は見たのですが、八郎がないです。年寄りの農民ですよ。彼ら。

0: 話してあげましょう。初期化か。彼の。
1: リュウさん。解放してもいいか。保証人が必要だ。
2: ありがとう、ありがとう。彼らの家族を誘して保証人を誘します。
1: リュウさん。
2: はい。初期化か。
1: 聞くが、岡川閣下とはまだ連絡が。
2: あります、あります。彼が大連に発見した後、手紙を書いています。今彼は水満帝都会社の社長です。権力があります。
1: よし。リュウさん。
2: はい。
1: 知ってるはずだ。俺の目的は些細な竜林寺ではない。
2: はい。
1: もし岡川殿下に推薦の手紙を書けば非常に助かる。
2: これは自分が勝利します。自分を気にかけてゆとりにします。必ずです。
1: リュウさん。
2: はい。
1: 君は良き友だ。
2: ありがとう、ありがとうございます。
1: ああ。

0: 迅速的，站好！枪拿起来，利索点。
1: 교수님, 미국의 민, 남의 민,
0: 영, 想要看金。
2: 記得好我度過的。長官ここ。小島君、罪を認めるか。
3: は、申し訳ございません。ご処罰を、します。
2: 12名の帝国軍人の命を管轄下内に葬ったんだ。恥だ恥だ、大きな恥だ。
3: は
2: もし全部の戦力がお前のようだったら帝国の偉業をいつ完成できる。
3: はい、
2: お前の報告書に書いてある八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。
3: 確かです。戦争の中で 我々は遊撃隊36名射殺。奴らはすでに盛大号で我々を襲ったことを認めております。長官殿、尋問権か。奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃機関三丁、弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。よし、
1: 小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し戦場に送らずだったが、君の反応が早くすぐ遊撃隊を潰し奴らの行方もつかめたから功罪も軽いのでもう追及はしない。
3: 感謝します。
1: 捜査から見ると最近八王の部隊は河北地区で頻繁に動いてるらしい。大きい行動をしてるぞ。君の守備の部隊はとても重要だ。覚えておけ。近日ある重要な物資が駅を通るらしい。君の部隊を守ってくれ。必ず山南遊撃隊を
2: 間隔地内で阻止してくれ。チャンタイルを確保してくれ。はい。私はすぐに軍需品を補給する。君は山南に入り八郎軍の遊撃隊を一挙に消滅せろ。シャンシーに入る物資の保証をしろ。覚えておけ。B3工程工事の順調を保証するんだ。はい。
1: 若者よ、もしまた間違ったら厳しく処罰するぞ。
3: ご安心を。全力と努めます。帝国の待望を裏切りません。
1: 小島君、竜林陣は皇軍が山西を通過する大事な道だ。戦略の位置は重要だ。
3: 先駆の長官がどうして B3工程をここに設きたのか。どうして小さな竜林陣に一連隊の重兵を手配したのか。君は理由がわかるか。承知してます。竜林陣は河北の戦局、信濃の戦局、太平洋の戦局、この10人分を
4: 託されたからには。よーし、報告します。
3: はい。
4: 大佐閣下、総援部隊準備完了。検閲です。
3: わかった。大佐、どうぞ。

0: の境大佐殿、各中流軍第三緑流力第五連隊訓練準備完了、貫一お願いします。
1: 始めろ。
0: はい。訓練準備開始。
2: 向後蹲後走。
0: 訓練準備の形へ

0: 中国軍人はほとんどが単なる寄せ集めに過ぎん。訓練方法すらまるで分かってないんだ。
1: こんな訓練はもはや見るに耐えんな。我々日本軍は着々と前進し、支那軍は後退している。彼らが世界一弱い民族であろう。我々によって潰される。べきだ。
2: このような下等民族にただ言えることは一言の殺せ。我々はただ殺せばいいんだ。
3: 分かった、殺せ。
4: 先把我杀了。
3: 副隊長、君なぜこんなに怒ってる。
1: 中将だぞ。想必二位長官说的话您都听见了，实在是令人心寒。
0: 清水君、宮崎君、君たちの言い方はひどすぎる。
4: 本隊長に謝りなさい。
1: 申し訳ありません、高隊長、お許しください。先ほどの発言は撤回します。
0: 大佐閣下、
4: これらは事実であり、だからこそ謝ることはできません。两位长官，乃帝国军官士衔毕业，你们瞧不起乡野村夫，市井的皇协军，我并不感觉奇怪。但是有一点你们要记住，本县的治安是靠他们，他们是在为皇军卖命。虽然出身卑贱，但毕竟是军人吗？
3: 难道不应该给一点起码的尊重吗？この件の治安は我々によって保たれて、彼らは本当の軍人である。あなたとあなたの軍は瀕死の寄生虫でしかない。好，既然如此，我恳请酒井大佐立即解散皇协军。在下也就在此辞职。洪基云君，君の反応は激しすぎる。
0: 私は嫌いだ。
3: 我是一名军人，我宁肯死在战场上，也不受这种屈辱。高代隊長、喋っているだけでは使えない。英雄はただの熊だ。私と戦えばわかる。相手になってやるぞ。もうよい。日本の高家と高教軍は家族だ。仲間割れなんてみっともない。大勢の前で 身分を失ってしまうとは。もし君たち3人の中から競い合って場を盛り上げるなら、私はいいと思う。

0: 行軍47点、皇教軍31点。
1: 皇军37环、皇协军31环。
2: 皇軍の勝ち、皇教軍の負け。
3: 勝負は明らかだ。本陣音隊長、もうやめよう。
4: 有谁想跟我比一下吗？
5: 俺が行く。

0: 那哪敢跟老爷您？
1: 哼，他眼睛里哪还有我呀？
2: 报告。
1: 对。
2: 大队长，前院搜过了，没人，后院要不要搜？
1: 我等一下。既然有那么多好菜，我今天请客，你去把王金龙给我叫来。
2: 是。
0: 老爷，那我再去给您炒几个菜。
3: 長官、中国人は頼りになりません。あなたはなぜ王金龍を信用するのですか。
4: 清水君、君は分かっていると思うが、利用と信念は全く違う概念だ。我々が支那に来たのは、ここの市民を潰すのではない。殺しても殺しきれん。支那を我々の領土にする。この目標を達成するには、支那人を利用して支那人に投資させる。それが本来の目的だ。
3: しかし私が恐れているのは、彼らは長官を放任するかもしれない。
4: もちろん彼らは放任できない。ワンジンロンであろうと、ホンジンヨンであろうと、中国人は信頼できん。
5: 清水君、この件については心配するな。長官殿の指示に従えばいい。すでにホンジンヨンとワンジンロンのそばには特務員を配置してある。彼らの全ての動きは我々の目から逃れることはできん。
3: 感心した。長官最高。
6: 俗话说得好，常在河边走，总要湿鞋的。我在想啊，就在咱们这个柴房里面挖个地道，挖到后山树林子，怎么样？
7: 就咱俩挖呀？啊，那得挖到猴年马月呀。
6: 嗨，只要功夫深，铁棒也能磨成针。哎，你看啊，
7: 哟，
6: 你看石蛋又把自己关在里面了。
7: 石蛋，你出来。
8: 大哥，
7: 出来。
8: 大哥，啊，甭管他了，咱们走吧。
6: 哎，那怎么行？这孩子关在里面，非憋出病来不可。
7: 石蛋，你出来！
8: 你这么叫也没用啊。
6: 现在只有两个人能把他叫出来。
8: 谁啊？
6: 一个是石榴，一个是杏花。
8: 你这不等于没说吗？
6: 你这样好不好？你到杏花家，把杏花叫来，叫石蛋出来。
8: 大哥，你以后别跟我提他啊。
7: 哎哎，好好，不提不提。
6: 不过季总，我看得出来。你那心里还是放不下杏花。
7: 石蛋，石蛋。

0: 注意、ちょっと。典型的なうつ病だな。精神病の一種だ。
1: うつ病？
0: そうだ。長期にわたり精神の緊張が続いたせいで、彼は自分の殻に閉じこもり、外部との接触を絶ったんだ。そして、え？おいおいおいおい、お前らなんだ？すぐに出て行け。
2: 頼む、急いでくれ。彼女が死にそうなんだ。
0: ここは日本軍人だけだ。中国人はダメだ。
2: 俺は公共軍大隊の隊長本陣呼んだ。お前は知らないのか。
0: ダメだダメだ。小島中佐からの命令がないと中国人は治療できない。
3: ジェス部長、你他妈还是人吗？
0: 誰だ貴様は。すぐに出て行け。
2: どういうつもりか知らんが、さっさと助けなければお前を殺す。
1: 待ってください、話し合いましょう。
2: ここ捨てる。
1: 大隊長、
0: はい、銃を下ろしてください。すぐに応急手当て
2: です。

0: よこやま、お前は帝国人に向いてねえ臆病者だ。小島閣下が戻ってきたらお前を必ず前線に発見する。
1: いや長官、戦場に送らないでください。家に帰りたいんです。
0: 前線に行きたくないなら方法はただ一つ。
1: どんな方法ですか。

0: 横山君、どうして飯食えないのか。ん？おい、みんな、おい、みんな来て来て。あ、来て来て。見てくれ。
1: おい。
0: これは何だ？え、聞いてくれ。横山裕二が北海道を代表し、日本中学生の常識大会で2の栄誉をもらった。この前栄誉を持ってきた知人の村野石郎さんが自ら迎えてきてくれた。わ、横山君素晴らしいよ。バカ、これは横山君の栄誉だ。横山君、昔は栄誉だったが今はもうダメだ。もしこの生き様を新聞に載せたら、もし命に見せたら、おそらく命と海に飛び込むだろ
2: う。弱虫。

0: 横山、早く出ていけ。これ佐藤隊長の命令だ。横山、佐藤隊長が言っていたら、真正前が死ぬのを恐れているのだ。軍法で処罰する。
1: よし。
0: 俺、佐藤隊長に報告する。

0: 就是快乐游戏，别看了。
1: すいません、教官。私の尊厳を奪わないでください。
2: 各部隊、先導準備、走れ。
3: 走れ。
4: 走れ。横山君、銃の音が聞こえたようだが、どこからだ？
1: 私の銃が暴発しました。
4: 今日はどうした？漏らしてないのか？
1: 私は皇軍と知事と藩の期待を裏切りました。本当にすみません。
4: おお、病気は治ったのか？ついに喋れるようになったな。さあ、舞台に戻れ。
1: はい。

0: すぐに報告だ。
1: はい。侦缉队，来两个人，走，去。
0: 走，走。
2: 止まれ。誰だ？
3: え、撃たないで。翻訳官です。中継課が戻って、開けてくれ。
1: 跟太君说，一切正常。
4: 是是。
3: 雪隊を見ませんでしたか？
2: 報告、まだです。
1: まだですか？見てください。狗日的，不会说句吉利话。
0: 報告します。前方問題ありません。お進みください。
5: 前進で。

0: 横山、早く行こう。お前の足戻れ。早くしろ。三宅君、三宅君、三宅君、三宅君、三宅君。お前なぜだ。自分の家を傷つけるな。
1: すいません、八号さん、選択の余地がないのです。
2: 肩をな、見てくれ。
3: はい。お前ら俺を家に帰らせろ。

0: やつらを倒すことだ。お前たちの優れた武器を装備して最短の時間でやつらを見つけ出し、やつらを消滅させる。お前にできるか。
1: 大佐殿、ご安心ください。3ヶ月以内に八路の遊撃隊を倒すことを保証いたします。
0: よし、私はお前の能力を信じている。お前は帝国の優秀な将校だ。輝かしい功績だ。私は信じている。帝国がお前の信頼を裏切らないと。
1: はい、関東軍は必ず勝利いたします。
0: 犬飼中佐、君の関東軍の身分はすでに過ぎたことだ。今君は河北駐屯軍の境部隊の連隊長だ。この点は覚えておけよ。
1: はい、承知いたしました。
0: 犬飼君、君たちは中国の満州から河北に来た。もし生活上に何か困ったことがあれば私に言ってくれ。私が豊かな生活を保障する。
1: はい、ありがとうございます。

0: 油林地管轄内の13の村は面積200平方メートル、人口は5万1000人。
1: 柳林镇管辖13个村庄，面积200平方公里，人口5万1000人。
0: 大東亜共栄は自分たちの理想です。しかしここは異国です。それに河北であり東北ではありません。
1: 大東亚共荣是我们的理想，但这里毕竟是异国，而现在是在华北而不是东北。
0: 彼らには我々のことは理解できない。我々は激しい反抗に遭い。
1: 他们对我们很不了解，反抗也很激烈。
0: シナ人に対する強化は長い過程だ。自分たちの理想を実現するためには軍事行動だけに頼っていては目標は達成できない。それに愚かなことだ。
1: 对中国人的教化需要一个相当长的过程，为了实现我们伟大的理想，光凭军事行动是不能达到目的的，而且是愚蠢的。
0: 中国の軍事家の方ではかつて言っていたんだ。
1: 中国有一位杰出的军事家曾经说过，
0: 百戦百勝善人であるものもないものも、
1: 百战百胜非善之善者也，
0: 戦をしない者も全て善人だ。
1: 不战而屈人之兵善之善者也。

0: 勇敢な大日本帝国の兵士たちよ、君たちと一緒にいるのは竜林地で殉職した63名の軍士たちの遺骨だ。本日盛大な送別式を行う。勇士たちの魂をふるさとに送る。彼らは皆大和民族の勇敢な兵士たちだ。帝国陸軍本部の将軍が自ら勇士たちの魂を迎える。
1: 天皇陛下万歳！天皇陛下万歳！

0: 勇士たちよ、諸君は分かっていると思うが、我々の殉職した者たちは大日本帝国の聖戦のために命を捧げた。これは光栄なことだ。それにとても意義がある。人民は我々を記録し、歴史は我々を記憶する。犬飼敏郎は1928年、帝国士官学校を卒業し、1929年、板垣師団の兵役に服した。諸君の中の多くの者が北から南まで戦ってきた兄弟でもある。私は諸君が佐藤少佐のキューブだとしても兄弟のように見る。それでもいいか。
1: でかいでかい。
2: 顔を閉めろ。

0: 中佐殿、ご紹介いたします。こちらは吉野君です。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが井上君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが鈴木君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが佐藤小隊長で、彼の容態が一番ひどく、戦闘では非常に勇猛で非常に果敢でした。
1: 佐藤少佐、ご苦労。
3: 長官、長官、自分は天の隠

0: 帝国に申し訳ありません。
1: 違う。君は大日本帝国の誇りであり、そして天皇陛下の誇りである。我々は君に敬意を表する。
2: 長官、私は命をかけても天皇閣下に忠誠を尽くし、大日本帝国のために戦います。
1: 佐藤君、私は陸軍本部に伝え、功労を与える。
2: ありがとうございます。
1: 藤君、彼に良くしてやってくれ。頼む。
3: はい。
2: ありがとうございます。

0: 主査殿、お薬をどうぞ。主査殿。
1: 小島はこの竜林寺に長い間駐在しているが、まともに勝利を挙げたことがない。ほとんどの戦績は全て偽造だ。こんな奴が仲裁に任命されるということは、軍隊にとって恥であり帝国の不幸だ。
0: 河北中東軍は我々関東軍とは比べ物になりません。小島どころか堺大佐でさえ無駄に武士の虚勢だけあって学問も才能もありません。
1: 井上君、裏で我々上司の議論をしないでくれ。
0: はい。自分が代わりに訴えます。中佐殿、あなたは百戦錬磨で偉大な功績を立てたのに、こんな小さな竜林寺に派遣されて無能な人間の指揮に従うなんて、このままでは。
1: もう言わんでくれ。私は帝国の軍人として死ぬことは恐れない。それに自らの損得は気にしない。しかし井上君、小島の旧部隊に関しては厳粛に管理しろ。私は奴らのたるみと弱さから関東軍の規律を損ないたくない。
0: はい。
1: それから我々は中国人を十分に利用する。小島が失敗した主な原因は、彼らが自分たちの管理を知らなかったということだ。
0: ご安心ください。明日は私がリュウトゥーゾを連れていきましょう。奴の偵察隊に。
1: これは必要ない。私は以前の小島の旧部隊を信用してはいない。我々は直ちに自分たちの情報所を作り、情報連絡所を設定し、自分の密偵を作り上げ、直接私に報告させろ。
0: はい。高名なお考えですね。こうなれば八路軍遊撃隊の消滅も目の前です。
2: 见您一面不易啊。
3: 这不都是那个全养闹的吗？自打一上任就没让人歇过，不是训练就是开会啊，还搞他娘的什么振兴工商、下乡慰问，你说他算哪根葱？
4: 全养的，
3: 嗯，
4: 那不就是狗养的意思吗？啊？哎，金龙兄弟，那全养跟小岛是不一样的，
3: 是不太一样啊。表面看呢，就是个笑面虎、磕头虫，内里咋样还得再琢磨琢磨。不过这小鬼子的部队属关东军最厉害，咱还不能太大意了。
4: 哎，我就不明白啊，你说这么一个小小的柳林镇，至于让日本鬼下这么大的本吗？
3: 这事儿啊，我还真问过洪大队长，他也琢磨不透。按说就这里，就算是通往山西的交通要道，也不至于把老百姓都撵出去，建立这么大一个无人区。
4: 有猫腻儿，甭管他有没有猫腻儿，瞅准了机会宰他这个狗养的。
3: 不能乱来，真得再看看。要人的狗都不叫啊，慎着点没坏处。而且这个全养这阵子一直在搞山地训练，还让我们皇协军去观摩。

0: 另外，这是一场硬仗，实弹就别跟着了，
1: 太危险。那让实弹跟江叔在家作伴吧。
2: 好。
3: 桃園旅館だ。はい。あの兵士たちが最後に消息を絶ったのは桃園旅館だそうです。彼は以前長官に対して疑いを出したそうですが、受け入れませんでした。
4: 小島は具の骨頂だ。

0: 小島が残した文献が示しているのは皇軍の兵士が殺された件。これは桃湯園旅館と関連がある。
1: ということはこの桃湯園旅館は八路の拠点である可能性が高いということです。
0: 中国のことわざで長い釣り糸で魚を釣るという言葉がある。監視を強化し直ちに報告しろ。
1: はい、すでに監視の手配済み。それと餌はばらまいてあります。もしあそこに抵抗分子がおればすぐに効果が現れるでしょう。
0: 何の餌だ。
1: 長官が残した兵はすでにあそこに行き目立つようにと命令しました。自分の兵は陰で潜んでおり、あそこに抵抗があればならば。
0: よし、尾崎君、密偵の採用はどうなっている。
1: すでに3人集めました。現在規則の連中です。
0: 3人では足りんだろう。もっと採用しろ。奴らは現地人だ。お前の情報員よりも価値がある。これは君もわかるはずだ。
1: 承知しました。

0: 去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
1: 交代了，虎猫瑞森，
2: 明知故问，不就没意思了？沈队长，
1: 你是铁了心跟那群蛀虫混在一起是吗？殷队长，
3: 以前你不这样，
2: 以前林某一心为国的时候，也不见您有多照顾我呀。
1: 你现在交代的话，我可以帮你求情。
2: 谢谢，不必的。
1: 你就这么自信吗？你觉得他们这次能保下你？
2: 不试试怎么知道呢？沈先生。我知道您顶的样，但林某这次也不软。
1: 先生，先生，你后面还有一个暗室，里面都是烟头。你真行。

0: 文显当年呢是杨六郎打萧天佐的地方。
1: 田家嘴，行啊，赶明儿咱去探探路。
0: 啊，
1: 另外，这是一场硬仗，实弹就别跟着了，
2: 太危险。
0: 嗯，那让实弹跟江叔在家作伴吧。
2: 嗯，
3: 好。
4: 桃園旅館だ。
5: はい。あの兵士たちが最後に消息を絶ったのは桃園旅館だそうです。彼は以前長官に対して疑いを出したそうですが受け入れませんでした。
4: 小島は具の骨頂だ。

0: 小島が残した文献が示しているのは皇軍の兵士が殺された件。これは桃園旅館と関連がある。
1: ということはこの桃園旅館は八路の拠点である可能性が高いということです。
0: 中国のことわざで長い釣り糸で魚を釣るという言葉がある。監視を強化し直ちに報告しろ。
1: はい、すでに監視の手配済み。それと餌はばらまいてあります。もしあそこに抵抗分子がおればすぐに効果が現れるでしょう。
0: 何の餌だ。
1: 長官が残した兵はすでにあそこに行き目立つようにと命令しました。自分の兵は陰で潜んでおり、あそこに抵抗があればならば。
0: よし、尾崎君、密偵の採用はどうなっている。
1: すでに3人集めました。現在規則の連中です。
0: 3人では足りんだろう。もっと採用しろ。奴らは現地人だ。お前の情報員よりも価値がある。俺は君もわかるはずだ。
1: 承知しました。